mens kaffen drikkes sakte og i fred. Når tid og tempo er ganske så uviktig, og kanskje er vakrest nettopp nå.

playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.

ting i gresset. Så jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola

0: i min serie om Akerselva fra industri til lakselv sitter jeg her på kjøkkenet sammen med Kari Hol. Og hvorfor i all verden var du så interessert i å skrive litt om Akerselva?
1: Ja, bakgrunnen for det var at jeg studerte i Sverige ved universitetet i Lund. Og da jeg skulle bestemme tema for min doktoravhandling, så kom det en professor fra universitetet i Uppsala, som også var kunsthistoriker, og holdt en helt lysende forelesning om den svenske industrihistorien, altså det som var igjen da av bygninger knyttet til svensk industrihistorie, og med fokus da på den svenske jernbrukshistorien. Og da tenkte jeg at dette var så interessant område, at jeg ville også arbeide med industrimiljøer.
0: Ja, har du et spesielt forhold til den nettopp Akerselva?
1: Nej, og det jo veldig beklagelig. Det var jo et helt nytt felt for meg. Og det kan man jo undre over når man vokst opp i denne byen. Men det var ikke akkurat dit veiene gikk da. Og det betydde jo da samtidig veldig positivt da, at for meg var dette å oppdage en helt ny verden. Og det ble veldig fascinerende. Og jeg var kjempetakknemlig for det. Og så spennende fra alle mulige forskjellige innfallsvinkler da. Nå må jeg huske på da, at da jeg begynte med dette, det var i 1972-73, da jeg bestemte hva jeg ville skrive om. Og det langt tilbake i tid. Og jeg helt sikker på at i dag så hadde jeg visst veldig mye om Akerselva.
0: Ja, en doktorgrad ble det nå i kulturhistorie?
1: Ja, det ble en avhandling, en doktoravhandling i fag i kunsthistorie. I Sverige heter det konstvetenskap, altså det har et annet navn, men det er jo det tilsvarende, det er det samme faget da, som vi i Norge kaller kunsthistorie. Og det ble det, den ble ferdig i 1982, da disputerte jeg, forsvarte jeg avhandlingen min ved universitetet.
0: Når man lager en sånn bok som det er blitt da, en avhandling, hvordan jobber du da, Kari?
1: Ja, det var etter bestemmelsen i Sverige ved universitetet i Lund og de andre universitetene i Sverige, så hadde man plikt til å lage sin avhandling i form av en trykket bok, og man skulle avlevere 350 eksemplarer til Lunds universitet. Så det var ikke noe valg om jeg skulle ha bok eller ikke, det var bare å gjennomføre prosjektet og slik at det kom ut i bokform i så mange eksemplarer da.
0: Men det å sitte i Sverige og bestemme seg for at man skal skrive om Akerselva?
1: Ja, det, jeg ville skrive om et norsk tema, fordi jeg er norsk, og kjente at det var viktig for meg. Kanskje uttrykket det sånn at jeg ville, at det kanskje hadde noe med at jeg ville ha med meg hjertet mitt i gåsøene da. Jeg måtte vel ha med, men jeg ville ha med hjertet i tillegg til hodet. Eller jeg vet ikke hvordan man uttrykker det.
0: Men du har jo skrivet veldig mye om industriutviklingen på 1800-tallet rundt Akerselva. Hva fant du spesielt som du grep fatt i?
1: Ja, det interessante var jo denne store forandringen på 1800-tallet som er knyttet til industrialiseringen i Norge. Og den begynte jo nettopp ved Akerselva. Og det er jo knyttet til etableringen av den nye industrien, altså, og det var da fremveksten av en tekstilindustri med bomull som råstoff, og også en mekanisk verkstedsindustri. Det er de to hovedindustrigrenene som er begynnelsen av den industrielle revolutionen. Og dette bildet, det altså det samme i andre land, i Europa og i Amerika. Det er det mønstre som følges da. Og det betyr jo ikke at ikke man hadde laget tekstiler tidligere, men da var det ikke slik at man samlet produksjonsmidlene i store fabrikker. Da var det i mye mindre skala, i mer ja, håndverks, mer som hjemmeindustri da. Så dette er jo en kjemperevolusjon overalt, og så er det jo et annet helt avgjørende element, og det er det at man da begynte å bruke maskiner i produksjonsprosessen. Det er jo det som er et av brytningspunktene da, men det er jo flere ting. Det handler om tilgang til kapital, det handler om tilgang til kunnskaper, det handler om muligheten til å importere tekstilindustri, maskiner til tekstilindustrien, og det handler om hele den økonomiske situasjonen også i Norge. Det var jo, som jeg sa, nevnte veldig mange faktorer som virket sammen. Dette er jo som industrihistorie i Norge, men veldig tilsvarende i andre land. Og da var det jo, hvis man ser på vår hovedstad da, Kristiania heter jo byen da, om man ser på tiden omkring 1800, så var det jo da en by for håndverkere og kjøpmenn. Og så hadde man et lite toneangivende skikt som jo bestod av fremgangsrike handelsmenn og av borgerlige og militære embedsmenn. Det var liksom bildet i Kristiania omkring 1800. Og så lå det jo utenfor byen, eller Akerselva, det er jo viktig i denne sammenheng, og minne om at Akerselva var jo det viktigste industriområdet for byen ved denne tiden. Og det kom jo at Akerselva var både lengre og rikere på vannfall enn noen annen elv så nær Kristiania. Og det var jo nettopp tilgangen på vannkraft som avgjorde hvor man skulle plassere industrien.
0: Du var inne på dette her med at man måtte hente ekspertise utenifra, fordi at man hadde jo ikke de riktige maskinene både til veverien og ikke minst til, jeg kaller det spikerverket som det ble etterhvert.
1: Ja, nei, den kunnskapen hadde man jo ikke, så man kjøpte jo, eller det er jo Halvors på Sagene, det er jo Jula Veveri og Nedre Vørnspinneri, som senere fikk navnet Gråspinneri. Det er jo de to industriene jeg har konsentrert meg om. De ligger jo tett ved hverandre i Sagveien. Og der ble det jo innkjøpt maskiner. Om vi konsentrerer oss om for eksempel Halvor Skau, så kjøpte jo han maskiner, tekstilindustrimaskiner, vevstoler fra England. Og det var da mulig fordi at engelskmennene hadde da, ved denne tiden så hadde de opphevet, engelskmennene hadde et eksportforbud på maskiner til utlandet, og det var jo for å beskytte sin egen tekstilindustri, at ingen andre skulle kunne sette i gang med det. Det forbudet ble opphevet, og da kunne de selge maskiner til andre land. Men de kunne jo ikke, akkurat som du sier da, de hadde jo ikke i Norge kunnskapen om hvordan disse maskinene skulle settes opp og brukes. Og det da Halvor Skau gjorde, var at han fikk engelskmenn med denne kompetansen. De flyttet rett og slett til Kristiania. Og fikk bolig da, like ved industribedriften, like ved Jule Veveri. Så bodde de i et eget hus som ble bygget for dem, for å hele tiden kunne bistå og være spesialistarbeidskraft da.
0: Ja, for nå ble det jo sånn at Norge begynte å produsere disse maskinene selv også, som gode kopier.
1: Ja, jeg er ikke sikker på at de produserte selve maskineriet, eller om de gjorde det senere. Det har ikke hørt om det, men det vi gjorde i Norge, det var at vi produserte jo hele alt som skulle til det drivende maskineriet. Altså selve vevstolene, det tror jeg.
0: Det var vel det vi produserte, ja.
1: Ja, ikke sant? Vi importerte vevstolene og spinnestolene. Og så, men så var jo veldig viktig det som hendte for Akerselva, og det derfor den mekaniske verkstedsindustrien så viktig samtidig med etableringen av den nye tekstilindustrien, fordi at uten det som de mekaniske verkstedene kunne levere og gjøre og ha kompetanse på, så hadde jo det heller ikke gått. Og der det jo Myhrens verksted som ligger så nær geografisk her nå, juleveveri og nedre vønsbeni og all industrien ved Akerselva. Men Myhrens verksted, det har jeg skrevet om senere etter denne avhandlingen, så fikk jeg støtte fra det som den gang het forskningsrådet til å ta opp et nytt prosjekt som var veldig nærliggende da, innenfor samme område, kan man si, og det var å skrive om Myhrens mekaniske verksted som leverantør, heter det leverantør? Leverandør heter det kanskje på norsk, leverandør til den norske industrien, det de leverte av. Og da var jo det var jo drivende maskiner, det var dampmaskiner, det var turbiner, og det var alle overføringssystemene, for du måtte jo transportere kraften enten fra en turbin eller fra en dampmaskin, som var da man forlot turbiner, så gikk man over til dampmaskiner, og da var man jo ikke avhengig av vannkraften lenger, men det skulle jo kraft fra kraftkilden til ned til den, eller til den enkelte maskin. Og der var jo Myhrens verksted helt avgjørende. Og ikke bare her, men altså over hele landet.
0: Ja, og bakgrunnen for alt dette var jo Akerselva og vannet som rant.
1: Ja, det var vannet. Så jeg tror vi skal forholde oss til med ditt prosjekt, da, som virkelig høres veldig interessant ut, så tror jeg vi skal holde oss til Akerselva. Men jeg måtte bare nevne Myhren, som egentlig får som svar på ditt spørsmål, at Myhren bidro på et helt avgjørende felt, men at selve maskinene måtte kjøpes i utlandet.
0: Og uten Myhrens verksted som reparatør og fiksing av deler, ja, så hadde vel heller ikke den industrien gått så godt som han gjorde.
1: Nei, det var jo helt avgjørende hele veien. Det har fulgt hverandre tett, og så var det jo sikkert at det fantes jo en veldig avansert håndverksdyktighet. Altså, for det var jo sånn at mange av de som, altså Myhrens mekaniske verksted, den overtok jo på en måte plasten fra de gamle, hva heter det da, fra jernverkene, og der var det håndverkere som var smeder og som kunne, veldig dyktige håndverkere med masse kunnskaper, som da fortsatte på Myhrens verksted, for eksempel, bare for et eksempel. Så kunnskapen ble jo, det var jo ikke sånn at man startet på et nullpunkt, det fantes jo absolutt erfaring og kunnskaper i Norge, og så ble det da samlet en del av det. Altså arbeiderne, mange som arbeidet på Myhren, hadde bakgrunn fra det førindustrielle samfunnet.
0: Ja, for det var vel også veldig mange småindustrier som drev nettopp innenfor dette med det mekaniske arbeidet langs Akerselva.
1: Ja, det må det jo helt opplagt ha vært. Det ble jo slik at etter ganske få år, så var jo da, det var jo alle vannfallene ved Akerselva, de ble opptatt, de var opptatt. Og det kom jo av at det var veldig mye forskjellige typer industri, men som ble etablert der, men det var jo de store fabrikkanleggene da, fordi at det var jo ikke hvem som helst, de kunne ikke kjøpe opp som hadde kapital, for du måtte ha mye kapital for å, du måtte kjøpe opp, du kunne kjøpe opp en tomt eller en eiendom ved, altså som ut mot elva, og så kjøpte du samtidig da rettigheter til å bruke enten hele vannfallet eller en del av vannfallet. Og det var det jo nettopp disse borgerne i i byen som hadde kapital, og det var jo veldig ofte handelskapital. Altså Skaus bryggeri var jo, der var det jo handelskapital for sønnen, som da, Halvor Skaus, som etablerte Julaveveri, han var ikke så interessert i han var i alle fall veldig interessert i å gå på en helt ny industrigren da, og det var jo tekstilindustrien. Han ble sendt, han studerte i utlandet og bestemte seg for at det ville han gjøre, og så hadde han, så var det penger i familien da.
0: Og vi har snakket også om bygningene, disse industribygningene. Det ble jo bygget mye på den tiden, og de bygget, de står faktisk mange av dem i dag, så det var jo skikkelig byggverk.
1: Ja, det var jo fantastiske bygninger, og det var jo, det måtte jo være det, altså for det var jo, det skulle jo være solid, virkelig, det skulle jo bære, hvis man ser på de nye fabrikkanleggene, det var jo bygget i flere etasjer, og de skulle jo bære veldig store tyngder, altså dels var det jo maskinene, og så var det men alle som var med i produksjonen, det var mange, mange mennesker, og det var vel ikke sånn at man satt og regnet på centimeteren, liksom man tok nok i skikkelig, slik at det som garantert ikke skulle bli noen katastrofe med at ikke bygningen skulle holde det de var ment for. Og så skulle, og så var det jo bevegelse hele tiden da i bygningene, altså det var jo ikke sånn stillestående aktiviteter, det var jo kraften ble overført fra vannfallene, hele aksesystemet fra turbinene og inn i hver eneste etasje, det gikk jo en kraftoverføring som gikk vertikalt, og så gikk det jo i hver etasje, så gikk det jo fra denne vertikale akslingen, så gikk det jo horisontale akslinger inn i den enkelte etasjen. Og så var det alt, alle bevegelsene, så jeg tror det var helt sikkert så helt avgjørende å bygge solid, og det er vel, det forklarer vel at ja, man måtte det, og man gjorde det.
0: Og vi må også se litt på dette med arbeidere. Det var ganske mange arbeidere som jobbet her, og hvor de bodde, og hva slags hus var det noe de hadde?
1: Ja, det var jo interessant, fordi ja, alt er jo interessant, det er det jo. Men det interessante var, da jeg hadde gått igjennom, altså alt, det, sånn må det jo være når man skal skrive en avhandling, så må man jo, man må ha et kildemateriale å bygge på. Man kan ikke bare si, tenke og tro, men man må vite at eller man må finne ut av de kildene hvor det finnes liksom helt konkrete opplysninger om bygningene, for eksempel da. Og da er det jo sånn, dette lå jo den gangen under, det lå jo under Kristiania, og det er jo, finnes jo mange forskjellige arkiver som man kunne lete i, når det gjaldt bygningene, når det gjaldt hvem som bodde i de ulike husene, for eksempel, og når det gjaldt hvem som bodde i de ulike husene, for eksempel, når det gjaldt hvordan det ble

0: Kari, nå vi sitter her og ser på I boka di, så dette her med fasader og dette med ingeniører som skulle bygge disse fine bygger, for dette var jo fantastiske bygg, og det var jo viktig for de som eide fabrikkene å ha en fasade som også det var status I.
1: Ja, det är helt sikkert. Jeg skal bare nevne før vi går inn på disse bygningene at dette forholdet at det var jo veldig store bygninger I samtiden. Vi må huske på det at det var egentlig bare kirkene og ja, slottet da, det var bare noen få store bygninger I Kristiania. Så de ruvet veldig disse fabrikkanleggene. Og de ble oppført I teglstein og veldig, veldig solide bygget som vi var inne på tidligere. Og det var jo ikke slik at det var slik at du måtte ha spesialkompetanse for å bygge, og da kan man jo si at I disse to tilfellene, disse, altså Nedre Vøyenspinneri og Julevæveri, så brukte fabrikkeierne en mann med virkelig avansert kompetanse. Han var utdannet I Hannover, ved den tekniske høyskolen I Hannover, på 1830-tallet. Han het Oluf Nikolai Roll, og han hadde da kunnskaper altså som maskiningeniør, og selvfølgelig også arkitekt, kan man si. Han kombinerte de to tingene, og de hørte jo veldig tett sammen. Og det måtte jo være så ekstremt nøyaktig det tekniske, dette som jeg nevnte tidligere med å overføre kraften fra kraftkilden, og det var da I den første tiden fra turbinen I kjelleren og til den enkelte maskinen. Og det var denne spesialkompetansen som Oluf Nikolai Roll hadde. Men så det jo interessant. Du spurte om dette med fabrikkanleggenes ytre, altså hvordan de så ut. Og da var det slik at Oluf Nikolai Roll studerte I Hannover, og jeg kan ikke gå inn på hele arkitekturhistorien på siste halvdel av 1800-tallet, men der han studerte, der var det utviklet en helt bestemt arkitekturskole. Det var jo en høyskole, noen ble arkitekter, noen ble ingeniører, det var forskjellige fagutdannelser der. Og den arkitekturskolen, den het Hannoverskolen. Og der bygget man med murstein, som sto uten å bli pusset. Og så ofte satt man inn detaljer i fasadene for å, rett og slett som, ja, pynt vel feil uttrykk, men for å gjøre fasaden vakrere da. Og jeg skal ikke heller gå inn på detaljer på, for det kunne man gjøre, men det skal jeg ikke gjøre. Men det vi kan tenke på når vi nå bor i dette, når vi snakker om hovedstaden, det at vi kan se på de andre store byggene som ble bygget i Kristiania på samme tid. Og det var for eksempel Gaustad Asyl, det var politistasjonen på Grønland, det var Grønland Kirke, det var brandvakten og den brandvakten som lå ved domkirken, altså det som fremdeles finnes, dette sirkulære gangen med små butikker, og det vet vi jo hvordan det ser ut. Alle de viktige nybyggene da, de ble nettopp bygget I den samme arkitekturstolen, og i Hannoverskolens arkitekturstil, og det betydde at de nye fabrikkene, de kom til å tilhøre da, de kom til å ha de samme fine klærne på seg som de andre viktige bygg som ble reist I Kristiania, og det innebar jo for fabrikkeierne naturligvis en åpenbar status at de ble like vakre og like fine som andre bygg I byen, og det var selvfølgelig en veldig man var selvfølgelig veldig stolt. Disse fabrikkerne, det var ikke hvem som helst. De hadde tilhørt jo de rikeste og de viktigste borgerne I byen, og det var en stolthet over å ha også en vakker fabrikk. Altså, jeg bruker det ordet vakker, selv om det et veldig ord som man kanskje ikke skal bruke, men jeg sier vakker da. Så var det viktig. Jeg vet ikke om du skjønner sammenhengen der.
0: Jo, men uten etter datidens arkitektur så var det jo vakkert.
1: Jo, men det var det. Men det var at ja, altså like representativ arkitektur og staselig som andre bygg I hovedstaden på samme tid.
0: Men det var kanskje ikke like staselig for arbeiderne som jobbet, for de hadde tøffe arbeidstider. Det var ikke noe ferie det var snakk om I den tiden der.
1: Nei, altså hvis vi går og ser på slutten av denne perioden da, til 1896 for eksempel, da har jo det på slutten av den første industrialiseringsperioden, da var det slik at da begynte arbeidet I fabrikken klokken 6 hver morgen, og så fortsatte man å jobbe til klokken var 6 om kvelden, eftermiddagen kvelden, fra 6 til 6. Og denne tiden den ble avbrutt av 20 minutter til frokost, og så hadde man en times fri når det var middagstid. Og I tillegg til så var det slik at fabrikken var I drift 52 uker I året. Det betyr 52 uker. Og frem til 1896 så var det ingen arbeider eller funksjonær som noen gang hadde hatt ferie. Og hvis vi skal se på noe med hvordan de ble lønnet, da, hvilken lønn de fikk, så var det slik at spinnerskene, de tjente 1 krone og 7 øre på en dag, og hadde de litt lengre maskin, så kunne de få 5 øre mer. Og I tillegg så var det mulig for de veverskene, det var veverskene, de var nok en litt annen gruppe enn spinnerskene. Veverskene, de hadde akkord, og så kunne derfor tjene litt bedre, kan hende, kunne de komme opp I en ukelønn på 8-10 kroner. Og så var det jo samtidig slik at de betalte husleie til fabrikkeieren, disse som bodde i Sagveien 8, dette svalgangshuset som jeg har snakket om tidligere. Og den ble da betalt med 6 kroner per måned frem til århundreskiftet, og da ble det noe dyrere å bo der. Så kan man jo ta lønnen som I beste fall kunne komme opp I 8-10 kroner I uken, og så kunne man trekke fra 6 kroner I måneden for bolig. Det var som vi jo vet alle sammen, tror jeg er sikker på, at dette var en veldig utpreget kvinnearbeidsplass. Men I tillegg så var det bruk for barn som arbeidet I fabrikkene. Og I et intervju da, med en som hadde vært formann hos Knut Grå, han hadde vært der på 1890-tallet I spinneriet. Han fortalte om dette, at de pikene som begynte å arbeide før de ble voksne, de ble ofte værende I spinneriet, fortsatte som fabrikkarbeidersker. Men så var det et helt annet bilde for guttene, og de kom til å skifte arbeid til annen industri når de ble eldre. Og grunnen til dette var jo åpenbart at tekstilindustrien hadde de laveste av alle industriarbeiderlønner. Jeg har nevnt jo tidligere at for eksempel de høyeste lønnede, det var de som arbeidet i den mekaniske verkstedsindustrien. Det var et stort, veldig stor forskjell på det.
0: Dette bokverket du har laget av denne doktoravhandlingen, Kari, var du fått brukt for den senere I livet?
1: Ja, du, den har jeg fått brukt for hele veien. Det har vært veldig morsomt. Nei, det var jo veldig tidlig i Norge var det jo veldig, i Norge var det jo, det var ingen andre som hadde gjort det valget å arbeide med industrimiljøer, med fabrikkanlegg og arbeiderboliger så tidlig som jeg tok det valget i begynnelsen av 1970-tallet. Og så det var ikke så veldig, det var ikke vanlig for en kunsthistoriker å gjøre et sånt valg, for det var jo ikke liksom, det var ikke fint nok. Men jeg fikk jo støtte, det må jeg jo virkelig si, jeg fikk jo støtte for dette valget her på Universitetet i Oslo. Det var ikke der jeg studerte, men jeg hadde jo kontakt med Universitetet i Oslo. Og jeg, et par av kunsthistorikerne som virkelig støttet meg helhjertet, og det var Bjørn Sverre Pedersen, som syntes dette var en helt strålende idé. Og så var det Per Jonas Nordhagen, som også var kunsthistoriker, ansatt på universitetet som vitenskapelig ansatte. Så det var jeg kjempeglad for. Men det som gjør at jeg synes det har vært så veldig morsomt, og fremdeles er veldig glad for at jeg gjorde det valget, det er jo den tverrfagligheten i dette valget. At det handler om at du må sette deg inn i veldig mange områder for å få tegnet et bilde som er interessant, da. Og det handler om, i dette tilfellet så handlet det jo om naturligvis om arkitekturhistorie, det handlet om sosial historie, det handlet om industrihistorie, om økonomisk historie i Norge ved denne tiden, for å forklare og se hvilke faktorer som ble bestemmende for å la premissene for at dette var mulig, og bakgrunnen for hele dette, de store byggeprosjektene, både de store byggeprosjektene var jo de to tekstilindustriene, men også hva det medførte av bygging av boliger for arbeidere og funksjonærer, og hvordan det påvirket hele det fysiske miljøet i dette området. Så det har vært... Nei, jeg er jo veldig, synes jo det er veldig viktig dette med en... Denne brede tilnærmingen da, for å skjønne noe av det som hendte. Og da må jeg vel legge til også at den gangen i Sverige, altså på, da jeg holdt på med mine studier der, så fantes det altså i Sverige en helt spesiell tradisjon innenfor kunsthistoriefaget. Den var da definert og brukt av en av de svenske professorene som het Gregor Paulsson, og han kom til å påvirke veldig mye, mange av sine studenter rundt seg, og veldig mange av den generasjonen som var før meg, eller jo, de var før meg, absolutt, som nettopp gikk inn for denne betydningen av å finne liksom bredere sammenhenger. Hvordan var samfunnet økonomisk, hvordan var det sosiale forhold, hvordan var det, altså mange faktorer som naturligvis kom til å påvirke, og ble interessert i å ta inn disse faktorene i forklaringsmodellene da. At det var ikke bare sånn at man brukte, men at man tok byggemateriale, og så satt man opp et hus. Det gjorde man, men hvorfor ble det som det ble? Det tror jeg er kanskje et noen nøkkelbegrep da. Hvorfor ble det akkurat slik? Og svaret på det er veldig sammensatt.
0: Et sammensatt svar på utviklingen av industrien, ikke minst langs Akerselva.
1: Ja, det er jo sammensatt, og det er jo alt, egentlig så er jo de fleste ting er veldig sammensatt. kan si både heldigvis, og det gjør det jo også at mange ting ikke alltid er like enkelt å skjønne. Nå snakker jeg veldig generelt, selvfølgelig. Men jeg synes at dette med å lete etter og prøve å finne ut av kilder for å forklare disse forskjellige bitene da, i dette bildet. At det gjør det for meg da, slik jeg ser det, meningsfullt, og så kan jo andre se det på en helt annen måte. Sånn det jo.
2: I verden det mange floder som ikke av vein. Frankfurt ligger an der åder, men også

0: tidløse klassikere. Du hører Radio Rix Oslo.
1: Nobody wins unless everybody wins. Come! What time?

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Reporter er Andreas Harland Hansen. Branns kvinnelag er klare for sin første cupfinale siden 2022, etter at de slo Viking 3-0 i semifinalen i dag. På veien mot finalen har Brann også slått Sogndal 5-1, Fana 3-0 og Lyn 2-0. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på vegg.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her er VG-nyhetene. Nærmeste vassdrag varslet og har stengt vannføringen etter melding om en person under vann ved Jettegryten I Kvidingen I Kvinesdal. Det også sendt helikopter til stedet for å bistå I søket, opplyser politiet. Det ble målt 41,5 grader I Drevitz I Sachsen-Anhalt I dag, noe som den høyeste temperaturen målt I Tyskland noen gang. I dag ble også varmerekordene I Tjekkia og Danmark slått. 90 000 var ute I Oslos gater for å feire Pride I dag. Dermed deltok 10 000 færre I årets parade enn I fjor. Men med 400 programpunkter gjennom 11 dager regner Oslo Pride for å være deres største markering til dags dato. Håndballspiller Siljan Sagosen må bli værende I Bergen håndball. Det har Norges håndballforbund bestemt. Ifølge TV2 skal Sagosen ha forsøkt å bruke en klausul I kontrakten som gir ham mulighet til å returnere til moderklubben Charlottenlund I første divisjon. I studio Frode Sti, nyhetene for Dahl.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospitalet etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene for da.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun

0: 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privat adresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Max Radio.
1: Last ut i selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Det er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospitalet etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer sturent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrøden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antagelig bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, både på dødball og innlegg, den nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer sturent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antagelig bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
2: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.